0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku Radio Prača još bliže vama. Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku.

slušatelji, puno salama, lijepi pozdrav od Azre za vas ovoga jutra. Dobro došli na talase Radija Prača u novo druženje, novo izdanje. 7. avgust 2026. godine, dan petak.

16 sati, dakle od 14 do 16 sati danas ćemo da ispunjavamo vaše muzičke želje. A kao što sam i kazala, kako ste navikli od ranije, prije toga vijesti u 13 sati, Sveznadar i polusatni blok Sevdaha. Uživajte, dragi slušatelji, ustala se Radija Prača, do 10 smo večeras tu, da se lijepo družimo, da se zabavljamo, da uživamo u dobroj muzici i da nekako ove vremenske talasne vremenske temperature u stvari prebrodimo na lakši način. Mi ćemo se potruditi da malo da vas rasladimo, onako ako ništa drugo, bar lijepom pjesmom. Pa makar ona neka bila o snjegovima. Kako bi samo dobro došlo malo snijega. Ili bar malo kiše. Ali eto, ima i vas koji volite i koji uživate u suncu, pa uživajte, punite baterije, a mi koji volimo ove hladnije dane, onda ćemo čekati jesen pa zimu i da uživamo u nekim našim radostima. Dobro, o tom potom, idemo mi dalje. Jutarnji program je uz vas sve do podneva. Azra vam pravi društvo do 16 sati. Mislim da sam sve rekla za početak, ako sam nešto i preskočila, jedna umpadne mi u toku ovog druženja, ja ću svakako da dodam, da se ne dopunim. Još jednom dobro nam došli, idemo sa Bajom pjesmom Zeleni dom.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

Lavran do Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

ljubav, neočekivan poziv ili poruka popravljaju vam raspoloženje. Zdravlje, potrebno vam je više sna i manje vremena uz ekran. Ribe, posao, intuicija vas danas vodi ka ljudima koji mogu biti važni za vaš profesionalni razvoj. Ljubav, partner pokazuje podršku u trenutku kada vam je najpotrebnija. Zdravlje, posvijetite više pažnje odmoru i regeneraciji.

od 18 sati na stadionu Selvedin Selko Žigo memorialni turnir Ševko Mutapčić, a od 20 sati možete posjetiti i bazar Rukotvorina. Kada je u pitanju muzika i veče prijateljstva, večeras od 21 sat zabavlja vas Sanel Smolo.

7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz Radio Trača 061 600 535. Željo moja jedina, još piće ili dva. Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

0: Too Loud Video Production.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heološu gde bi. Da!

jako dobro i ugodan ostatak dana. Ustala se praća radija. Ne zaboravite večeras na stadionu sa Vladim Salko Žigo, Sanel Smolom. Zabavlja vas u okviru manifestacije Pračansko ljeto 2026.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila.

i ostala je ploča, best of Raj Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željam dok me bude. Možda

ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.